0: sekali lagi 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby, boleh bosok Stara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, silakan di 0812-4560-3335. Jangan lupa passwordnya Stara Suka-Suka bersama Habu Strong.

0: Pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun, teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobih.